Abedi Jean de la Croix atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku hapa Channel Africa. Ungana nasi kupitia kifurushi cha sauti cha DSTV.

0: Naam, moja kwa moja kutoka katika jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Ujambo na karibu kusikiliza makala ya Zilipendwa. Mengi nimekuandalia Jumapili ya leo, ambapo nitafanya mahojiano na mwanamuziki Froza Genge kutoka nchini Malawi. Ila kabla yote, kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji ni Christine Esipiso.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Asante sana Abedi. Ujambo msikilizaji na karibu kwa taarifa ya habari. Umoja wa Afrika umezitaka nchi wanachama kuimarisha hatua za maandalizi, huku tabiri ukiashiria kuwa El Nino kali inatarajiwa kuongezeka kuanzia Agosti na kuongeza hatari ya hali ya hewa katika sehemu za bara. Shirika la hali ya hewa duniani limeonya kuwa muundo wa hali ya hewa unatarajiwa kuimarika kuanzia hapo Agosti. Onyo hilo linakuja huku sehemu za kusini mwa Ulaya na Afrika kaskazini zikipata joto kali, huku hali joto huko nchini Tunisia ikizidi nyuzi joto 49 Celsius katika baadhi ya maeneo, na nchi kadhaa zikipambana na moto wa nyika msimu huu wa joto. Akizungumza mjini New York siku ya Ijumaa, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alionya kwamba jambo hilo linaweza kuzidisha athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Helikopta mbili za zimamoto ziligongana wakati mapigano ya moto wa porini magharibi mwa Athens siku ya Jumapili, na operesheni ya utafutiaji na uokoaji kwa wafanyikazi hao inaendelea katika eneo la Pata, idara ya zimamoto ya Ugiriki imesema. Shirika la Afya Duniani lisema siku ya Jumamosi kwamba mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umekuwa mkubwa zaidi nchini kuwahi kurekodiwa, ukipita janga lililotokea kati ya mwaka wa 2018 na 2020. Kufikia siku ya Alhamisi, DR Congo ilikuwa imeripoti visa 3,605 vilivyothibitishwa vya ugonjwa wa Ebola unaosababishwa na virusi vya bundibugyo, ikiwa ni pamoja na vifo 1,587, ikiwakilisha kiwango cha vifo cha 48%. WHO ilisema katika ripoti yake ya hivi karibuni ya mlipuko wa magonjwa. Mlipuko zaidi uliopita uliotokea mashariki mwa nchi kati ya mwaka 2018 na 2020 ulirekodi visa 3,317 vilivyothibitishwa. Wahamiaji waliogelea au kuruka juu ya uzio ili kukimbilia katika eneo la Kweta barani Afrika na Hispania wiki hii walikuwa wakirudi nyumbani siku ya Jumamosi, huku wengi wakisema njaa, uchovu na uadui kutoka kwa wenyeji vimevunja matumaini yao ya maisha mapya barani Ulaya. Wale waliokuwa wakirudi walisema kwamba mwanzoni walivutiwa na video jumbe za mitandao ya kijamii zilizosambaa kutoka kwa marafiki, wakipendekeza kwamba mpaka uliokuwa na ulinzi mkali unaweza kuvunjwa. Lakini baada ya kufika Kweta, wengi walisema kuwa hawakupata njia ya kuendelea hadi Hispania bara. Karibu 15% ya Waafrika wanaishi na ulemavu. Teknolojia inabadilika na kuboresha maisha ya baadhi ya watu kila mara, lakini mamilioni wenye mahitaji maalum wanaendelea kukabiliwa na vikwazo. Upatikanaji wa elimu, ajira, ujasiriamali na ushiriki wa kidijitali ni mdogo. Hii ni kulingana na ripoti ya chuo kikuu cha Stellenbosch, hii ambayo inasababishwa na ukosefu wa upatikanaji wa teknolojia za kisasa. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Asante kwa kuwa nami. Kwako Abedi.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Na msikilizaji ni saa 12 na dakika 5 kwa saa za Afrika ya Kati, kwa wale ambao wanatusikiliza Afrika Mashariki ni saa 1 usiku na dakika 5.

12 na dakika 6 so doctor, taarifa habari imesoma kwako na Christine Isipisu. Ujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala ya Zilipendwa Jumapili ya leo. Nitazungumza na mwanamuziki Froza Genge kutoka nchini Malawi. Tutazungumza na Froza Genge kuhusiana na kazi yake ya muziki kwa jumla, lakini pia tutaangazia maisha ya kambini na muziki, maana yeye ni mkimbizi katika kambi ya wakimbizi ya Dzaleka nchini Malawi. Matangazo haya yanasikika kupitia satellite Intelsat 20 pas 10 DStv audio channel 802 na kwenye mitambo ya FM kupitia redio wa shirika. Unaweza kusikiliza matangazo haya kwenye www.channelafrica.co.za na mitambo ya OpenView 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kututumia ujumbe wako wa maandishi, ujumbe wa sauti, au tupigie simu ya moja kwa moja kupitia namba yetu ya simu. Kama unatusikiliza ukiwa nje ya Afrika Kusini, anza na alama kujumlisha 2760552924. Naitwa Bedi Jean Delacroix, mtangazaji wako, na kuomba tuweze kuandamana sote hadi tamati. Karibu.

0: zazaleka nchini Malawi. O, pengine wasikilizaji watataka kufahamu kwa majina kwanza ya wazazi unaitwa nani?
1: Ya, kwa majina wazazi mimi naitwa Dieudonne.
0: Unaitwa Dieudonne, vizuri sana. Na ulianza mziki wakati gani na kwa nini uliamua kufanya mziki?
1: Mimi nimeanza mziki 2022.
0: 2022 ndio ulianza mziki. Ulianzia hapo nchini Malawi tu au ulianzia wapi?
1: Of course nimeanzia mziki hapa mjini Malawi kambini.
0: Aha, na kwa nini uliamua kufanya mziki? Maana kazi za kufanya ni nyingi sana.
1: Unajua kazi ni nyingi, lakini mziki ni kitu ambacho mimi napenda sana.
0: Mziki ni kitu ambacho unapenda sana. Na pengine nje na kupenda mziki, ni kitu gani kingine ambacho kilikusukuma wewe kuweza kufanya mziki?
1: Sinaona, hakuna kitu ambacho kimenisukuma kwa sababu mziki ni kitu ambacho chukua mdamu, yani ni kitu ambacho mimi nakuwa napenda na nini something like that, kwa sababu nikisikia hata nikisikia fasi ambao wana play tu mziki anakuwa jifili tu ni baki hapo yani.
0: Aha, bila shaka. Na unaimba aina gani ya mziki na kwa nini ulichagua aina hiyo ambayo unaimba wewe?
1: Ya, mimi naimba R&B. Ya, sababu mimi ni mtu ambaye napendelea sana imba ni vitu vya kimaisha, ya vile something like that yo.
0: Unafanya mziki wa R&B na unavutiwa sana kuimba mistari ambayo inazungumzia maisha ya wanajamii ambao wanakuzunguka. Hilo ni jambo la muhimu sana na la kupongeza. O, pengine ni masuala gani haswa ambayo yanagusa jamii ambayo mara nyingi sana unakuwa unazungumzia kwenye nyimbo zako?
1: Mimi ya mara nyingi sana mimi nazungumzia mapenzi, maisha yanakushauri watu yani kimaisha kivile.
0: Na ili kuchukua muda gani ili watu waweze kutambua kwamba wewe ni mwanamuziki?
1: Mdogo mdogo tu yani, nilikuwa napambana kufadhana na kazi zangu wakaenda nitambua taratibu tu.
0: Na hapo kambini wanafahamu kwamba wewe ni mwanamuziki?
1: Yeah, of course wanatambua.
0: Aha. Na pengine kwa wasanii wale ambao labda wametangulia mbele yako au kabla yako, nani amekuwa msukumo mkubwa katika safari yako ya mziki? Ulivutiwa na msanii gani sana wewe ukasema kwamba na mimi hapa Froza Gang lazima nifanye mziki, lazima nitobowe na mimi niwe kama yeye?
1: Hapa kambini au tuseme tu dunia nzima?
0: Dunia nzima.
1: Msanii ambao mimi nawapendelea sana ni Raven. So ni msanii ambao mimi nawa mkili sana.
0: Unavutiwa na kitu gani kwa Raven?
1: Ni uimbaji wake, jinsi alivyo, vitu kama vile yani.
0: Umewahi labda kufikiria siku moja ukafanya collab naye kama hiyo fursa itapatikana?
1: Yeah, hiyo ni ndoto ya kila mtu. Mimi na msanii mkubwa, yani fursa kama hiyo ikipatikana, yeah, na
0: afuse ikipatikana unaweza kufanya naye mziki. Kwa sasa unafanya kazi namna gani Froza Gang? Uko peke yako, unategemea na management au ninyi ni kundi fulani hivi?
1: Sifanyi mziki kwenye kundi, nafanya mimi mwenyewe yani.
0: Unafanya mziki peke yako?
1: Yeah.
0: Na hapo kambini kuna studio ambazo labda zinawarahisishieni kuweza kurekodi nyimbo?
1: Yeah, studio zipo nyingi kabisa ambazo narahisisha tunafanya nyimbo kama vile.
0: Na location sana sana mnafanya wapi? Hapo hapo kambini tu au mnaenda mjini kama vile Lilongwe na maeneo mengine?
1: Ya, ni kufuatana sana ngoma ambayo unapiga, director akisema hii muziki inahitajika tutoke nje ya kambi, tunatoka. Ya, zingine tunafanya tu muhimu zaidi sana ni huko.
0: Na
1: kufuatana sana director anaongeaje?
0: Na je, mnaruhusiwa kutoka nje ya kambi kwenye shughuli za muziki?
1: Ya, tunaruhusika. Ya, tunaruhusiwa kutoka nje ya kambi.
0: Bila kibali au mtu anatakiwa awe na kibali?
1: Yaani bila kibali yani unatoka.
0: Popote pale unaruhusiwa kufika Malawi?
1: Popote pale unaruhusika kufika Malawi.
0: Na mnashirikianaje na wenyeji hapo kikazi kwa wale ambao vile vile ni wanamuziki wa Malawi? Mnakuwa mnashirikiana namna gani kikazi?
1: Ya, kuna tunashirikiana nao. Tunaombana kolabo, tunapiga, lakini mimi sijawahi kupiga na msanii wote mkubwa hapa. Unajua ni fatana sana uwezo sasa.
0: Wewe sana sana nyimbo zako unaziimba katika lugha gani?
1: Mimi nafanya michanganyiko.
0: Aha.
1: Naimba Kibembe na Kiswahili.
0: Unaimba Kibembe
1: na Kiingereza.
0: Na Kibembe, Kiswahili na

0: Kiingereza. Lugha ya hapo, hujawahi kufikiria kuimba wimbo wowote katika lugha ya hapo?
1: Nimeshawahi, itatokea kwa sababu tuko kwenye nchi ya watu
0: Naam.
1: na ni masti kwenye lugha ile wakuelewe.
0: Bila shaka ikitokea, basi utaweza kufanya hivyo barabara kabisa. Mpenzi msikilizaji wa Channel Africa, idhaa ya Kiswahili kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini, ni Froza Genge. Huyo ni mwanamuziki ambaye anazungumza naye mubashara kutoka nchini Malawi, katika kambi ya wakimbizi ya Dzaleka. Tupate mapumziko mafupi.

Dakika 60 za mahojiano na burudani na Abedi Jean de la Cour kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika. Zilipendwa mahali pa kukutana watu wenye fikra kubwa. Mtu wa burudani.

0: Nam, Do You Love Me Now ni Nneka huyo, ni mwanamuziki, mwandishi wa nyimbo na mwanaharakati mwenye asili ya Nigeria na Ujerumani. Anajulikana kwa kuchanganya muziki wa Afrobeat, soul, reggae na hip hop. Huku nyimbo zake zikizungumzia haki za kijamii, umaskini lakini pia na matumaini. Alizaliwa Wari katika jimbo la Delta nchini Nigeria na baadaye akaishi Ujerumani. Alipata umaarufu mkubwa kabisa kupitia wimbo wake wa Heartbeat mwaka 2008. Muziki wake una ujumbe wa kuhamasisha kuhusu haki, amani na mabadiliko ya kijamii. Tupate tangazo kutoka studio.
1: Madapiri, pazoshitika.
2: Malawi omwe anta magitsidwa mudzikola South Africa chifukwa chokhala mudzikolo opanda mapepala akupititsidwa ku Malawi kuti timve zambiri za momwe ntchito ikuyendera. Pano tene ndi mkulu wa nthambiyona za mavuto kwa madzidzidzi ya Dodma ku Malawi, a Wilson Mulemi. Muli bwanji a Mulemi?
3: Ntchito yagwirika ndipo tikuti anthu okwana 21,000 abwerera kuno kumuzi kuchoka ku South Africa. Kumene magulu ena kutamangisa nzika za maiko ena.
2: Nanga Malawi amene akufuna kuti atengedwe kupita ku Malawi kuchoka ku South Africa pada kalipano ochuluka bwanji?
3: Chimene chikumachitika nchoti pamene tikutenga anthu ena kubwerera kuno kumudzi, anthu so ochuluka akumakhala kuti akubwera mmakampu.
1: Zochitika pa nthawi ya 6 koloko kufikira 7 koloko madzulo. Lolemba mpaka lachisanu ndi Madapiri.
4: Celebrating women, changing communities, countries, and the continent. Women's Month on Channel Africa.
0: Naam, nategemea umeburudika vya kutosha na kibao hicho cha muziki. Kama una lolote la kuzungumza basi unaweza kututumia ujumbe wako kwenye alama ya kujumlisha 2760552524. Hii ni Channel Africa, idhaa ya Kiswahili. Tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka katika jiji la dhahabu kwa maana ya Johannesburg nchini Afrika Kusini. Kwa hiyo nizilipendwa, naitwa Bedi Jean de la Croix kutoka Zaleka nchini Malawi. Niko na mwaliko wangu anaitwa Froza Gang. Froza, tunaingia katika awamu ya pili. Pengine msikilizaji atataka kufahamu, unaweza kutueleza kuhusu baadhi ya kazi zako za muziki ambazo unajivunia zaidi?
5: Ya, kazi zangu za muziki. Muziki yangu pendwa kwangu au vipi?
0: Ya, muziki yako pendwa ambayo hii unajua kwamba hii hata kama kuna tamasha fulani hii lazima niweze kuiperform.
5: Ya, kazi zangu zote ni kubwa, lakini hizo pendwa hazikosaji kwa mtu. Ya, kuna nyimbo ambayo inaitwa Kikombe.
0: Mm-hmm.
5: Ya, ambayo nimeshirikiana na Zuma Boy.
0: Mm.
5: Na nyingine inaitwa Woman.
0: Mm-hmm.
5: Ya, nyimbo ambazo nazifili sana.
0: Na hiyo Kikombe unazungumzia nini ndani ya wimbo huo?
5: Kikombe? Kikombe yani ni tunajua kama vile wajamaa tu umewatoa uti. Na that kwenda yani kucelebrate vitu kama vile yani.
0: Okay, vizuri sana. Na kambini, tunajua kambini ni sehemu ambako kuna changamoto nyingi sana za kimaisha. Kama mkimbizi anaishi katika kambi ya Zaleka, maisha ya kambini yameathiri vipi muziki wako?
5: Ya, tunajua muziki unataka kuja kuwa vigumu kwa sababu tunajua sisi ni wakimbizi humu, aturuhusiki kufanya vitu vingi sana yani. Unakuta hauna hela ya kwenda studio vitu kama vile yani, ndio inakuwa kama inasumbua kidogo yani. Muziki.
0: Na je, umeanza kula matunda ya kazi yako?
5: Hatujaanza, ni ile tu kupambana pambana mdogo mdogo tu.
0: Je, umewahi kuandaa tamasha hapo kambini?
5: Ya, nimeshawahi kuandaa.
0: Na umewasha na umeisha wahi pia kualikwa kwenye tamasha la mwanamuziki fulani?
5: Nimeshawahi kualikwa na naalikwaga tu zikitokea tunashirikishana. Tunasaidie kwenye tamasha langu tu kama.
0: Na vipi kuhusu shirika la UNHCR? Vile vile kama kuna sherehe fulani hivi huwa mnaalikwa ninyi wasanii kwenda kuperform?
5: Yeah, of course kuna sherehe ya UNHCR ambayo inakuwa naandaa hapa inaitwa Tumaini Festival.
0: Mhm.
5: Wakati tunaendaga pale kuperform. Yeah.
0: Sasa ni changamoto zipi unazokutana nazo katika kufanya muziki ukiwa kambini?
5: Haswa hiyo yani, unajikuta hauna msimamizi, so wewe ndio unapambana ili ufanye kitu kizuri ya kitu kama vile yani, na ila ndio zina shoti sana.
0: Na swala la kutafuta msimamizi unalifikiriaje?
5: Msimamizi hiyo ni yani, ni kitu ambacho mimi nafeel ni kuwe na msimamizi, kusema tu hajajitokeza, ila tunapambana mdogo mdogo, kila kitu itakuwa sawa, Mungu akiblesi.
0: Una support yoyote labda kutoka kwa wadau wa muziki?
5: Hakuna sapoti yote.
0: Hakuna support yote ile. Mdogo mdogo bila shaka Mungu atablesi. Msikilizaji, kama una lolote la kumuuliza mwaliko wangu Froza Genge, alama kujumlisha 2760552592. Hii ni Channel Africa. Tunarusha matangazo yetu kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Tupate burudani ya muziki.

0: dakika 60 za mahojiano na burudani na Abedi Jean de la Croix kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika. Zilipendwa mahali pa kukutana watu wenye fikra kubwa. Mtu wa burudani na Abedi Jean de la Croix.
1: Aso dakta kabisa, nategemea umeliwazika vya kutosha na burudani hiyo ya muziki. Froza Gang ndo mwaliko wangu mbele ya kibuyu kwa nami kamanda wako Abedi Jean de la Croix, mubashara kabisa kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Zilipendwa ndo makala kwa hewa. Tunaingia katika awamu yetu ya tatu na mwaliko wetu wa leo. Kama nilivyosema hapo awali, ni Froza Gang kutoka katika kambi ya wakimbizi ya Dzaleka nchini Malawi. Je, kuna fursa zozote za kisanii ambazo umepata kupitia maisha yako katika kambi ya Dzaleka?
2: Ya, unakuja tu fursa nyingi tu.
1: Kama fursa gani kwa mfano?
2: Anakuja huko ni na simu yangu, nataka kwenda nifanyizia hivi urudishe watu na kugea kidogo vitu kama vile vile, yani ndakugea sabuni na nini. Ya, kuna mtu anakuja huko anamea mziki mmoja ya vile ya.
1: Kambini kama nilivyosema, changamoto ni nyingi sana. Je, umewahi kuandika nyimbo ambazo zinazungumzia maisha ya kambini?
2: Bado sijawahi kabisa.
1: Hilo lazima ulifikirie bwana. Kwa nini kutengeneza nyimbo za mapenzi tu wakati ninyi wenyewe kama wasanii mnaishi maisha yenyewe ya uhalisia kabisa, ambayo labda yanaweza kapelekea ninyi kuweza kuandika mistari ambayo itaenda labda kuelimisha jamii popote pale inapopatikana hapo kambini Dzaleka? Je, maisha yako binafsi kama mkimbizi yamechangia vipi mada na maudhui ya nyimbo zako? Kuna nyimbo ambazo labda, pamoja na kwamba umesema hujawahi kuandika, kuna nyimbo ambazo unafikiria labda utaandika hivi karibuni ambazo zinahusu maisha yako kama mkimbizi, wewe kama wewe, lakini pia wengine kama wengine hapo kambini Dzaleka?
2: Ya, hiyo ni kitu ambacho nafikiria, na soon tu hapa hivi kazi kama hii itatoka. Ya, bado niko kwenye maandalizi tu, kwa sababu mtu anaandika kile kitu ambacho anapitia ili kuelimisha watu wengine kama ulivyosema. Ya,
1: bila shaka.
2: Ndio hiyo.
1: Na jamii ya Dzaleka inapokeaje muziki wako? Una support yao?
2: Ya, mimi nashukuru sana, nikifaa kazi wanaipokea kwa upendo. Ya, support kama hiyo kabisa, yani pokea ngoma zangu vizuri, nikiacha mtandaoni wanapokea vizuri sana kabisa.
1: Na labda washikaji zako wa karibu hawajawahi kukuvunja moyo kana kwamba kukuambia bro Froza achana na muziki bwana, hamna chochote hapo? Imetokea kwako hiyo?
2: Sinaona kwenye maisha. Na ni mimi wa jamaa wananiambia, jamaa unaweza, unakuja kuna mwingine jamaa hapana. Hiyo inatokea kwa kila mtu. Hakuna mtu ambaye hajakuambiwa kitu kama hicho kabisa. Kuvunjwa moyo, kupatiwa moyo, unajua au hujui. Hiyo kwa kila mtu inatokea.
1: Sasa pengine kwa wale labda ambao wamewahi kukuvunja moyo, wewe uliwajibu kitu gani?
2: Mimi niwaambia. Nani, kama sio kipaji yangu ipo siku ndaacha, kama ni kipaji yangu ndaendelea. Kwa sababu mafanikio ambayo mimi naona, wengi ndio ambao wananiambia eti mimi najua. Na ni wachache sana ambao wananiambia sijui. Yeah.
1: Okay. Wewe binafsi unajionaje? Unajua au hujui?
2: Mimi binafsi mimi najua. Najiamini kwa sababu mimi mwenyewe naona mdogo mdogo kisi kazi zangu zinaendelea. Yeah, yani iko hata kwa tofauti na before kisi nilikuwa.
1: Na ukiangalia ulivyoanza muziki mpaka sasa, kidogo kuna mafanikio fulani hivi.
2: Japokuwa kuja kwa mafanikio yale, yani kivile ni ile tu kusha kwa mafanikio hiyo, kama nikwambia, yani zile za sabuni.
1: Yeah.
2: Unaalikwa kwenye tamasha, njoo tuburudishe, unapewa sabuni kama vile.
1: Ni lazima kuwepo na utofauti kidogo, licha ya kwamba mafanikio hayajawa yale makubwa kama unavyotarajia mwenyewe. Na pengine siri kidogo ya mafanikio yako hayo madogo ni hipi?
2: Siri ya mafanikio yangu? Yapo tu. Mafanikio ni ambayo hapo, kwa sababu kuna vitu ambavyo ni ambazo sikuwa tarajia nizafa kwenye muziki, nishafanya. Ya, napewa zawadi mbalimbali mfano. Nifurahisha.
1: Hebu jaribu kuimba a cappella kidogo kwa wale ambao wanakufahamu, wasiwe na wasiwasi kwamba huyu sio Froza Genge, wengine labda wanaweza wakahisi labda huyu ni fake, ili waweze kuamini kabisa ndo mwenyewe huyu original. Hebu jaribu kuchana kidogo kwanza akapela.
2: Maisha mado magumu napiganisha mimi mwenzio, sina shuka godolo, nyumba yenyewe nayo ya kupanga, eti nikubebe kutelekeze uwezo wa misina, nikubebe wapi, kula kwa tabu, siwezi kudanganya. Geto mvua ikinyesha meli kwenye bahari, usije patwa na ajali, naogopa
1: kwa mahaba unayo. Unatisha kweli kweli, unatisha kweli kweli, unatisha kweli kweli. Haya, mpenzi msikilizaji wa Channel Africa idhaa ya Kiswahili, ni Froza Genge huyu kutoka Dzaleka nchini Malawi. Hivi lugha ya Malawi kidogo unasukuma?
2: Ya, mdogo mdogo tu nasukuma.
1: Aha, mdogo mdogo nasukuma. Hivi mtu akikusalimia mlibwanji?
2: Yaani bwino gainu.
1: Nam barabara kabisa, mpenzi msikilizaji, ni Froza Genge huyo, tupate mapumziko mafupi.

0: Naam, ni saa 12 na dakika 42. Mahila na Sey Vibs ni mwanamuziki na mtunzi wa nyimbo kutoka Nigeria, na ijulikana kwa kuchanganya afrobeat, afropop na street pop. Amepata umaarufu mkubwa kabisa kutokana na sauti yake ya kipekee na nyimbo zinazozungumzia maisha halisi, mapambano na mafanikio. Tupate tangazo kutoka studio.
1: Channel Africa is evolving, and so are you. Stay connected wherever you are with our brand new website and mobile app. Stream your favorite shows, catch up on African news, culture, and conversations, all at your fingertips.
2: Africa is just a tap away.
3: Your world, your stories, now on the go.
2: Stay connected wherever you are.
1: Visit channelafrica.co.za or download the Channel Africa app today. Channel Africa, the African perspective.
0: Swadakta kabisa, kama ndo kwanza umejiunga nasi, karibu sana. Hii ni Channel Africa, idhaa ya Kiswahili. Tupo mubashara kutoka Johannesburg, Afrika Kusini. Kwa hiyo unasikiliza Zilipendwa, naitwa Bedu Jean de la Croix Forza Gang, ndo mwaliko wangu. Anasema nami moja kwa moja kutoka Dzaleka nchini Malawi. Tunaingia katika awamu yetu ya nne na ya mwisho, Froza Genge. Pengine nikuulize maswali mawili matatu ya mwisho. Je, unahisi mziki ni njia ya kutoa sauti kwa wakimbizi na kueleza hofu zao au uzoefu wao?
4: Ya, kwa sababu mziki kwanza ni kitu ambacho kinapatia mtu moyo. Kwa sababu ukisikia watu wengi ajifa na stresi, waga na sitega tu mziki fulani ambayo ina ujumbe mzuri. Ya, ndo hivyo.
0: Sasa ujumbe gani pengine ungependa kufikisha kwa dunia kuhusu maisha ya wakimbizi?
4: Ya, ambacho naweza kuambia mtu ni uvumilivu, ni kuvumilia kila kitu taratibu, mdogo mdogo tu. Ya, ndo hivyo, ni ukaza tu moyo na kukua na imani na kupambana zaidi sana kimaisha.
0: Bila shaka. Neno lako la mwisho kwa wote ambao wanakusikiliza, unawaambia kitu gani?
4: Ya, nawapenda sana na asante sana kwa muda wao wa kufuatilia mwanzo mwisho. Ya, zaidi sana nawapenda sana kabisa, na wasichoki kufuatilia vipindi vyetu.
0: Aya, Froza Genge, mimi nikutakia weekend njema huko Dzaleka nchini Malawi.
4: Mwoga, asante pia.
0: Naam, ni saa 12 na dakika 45, msikizaji. Froza Genge huyo ambaye nimefanya naye mazungumzo moja kwa moja kutoka katika kambi ya wakimbizi ya Dzaleka nchini Malawi. Alama ya kujumlisha 2765529924. Dali Kamapo Mpela akishirikiana na wasanii wengi sana. Tupate burudani ya mziki kutoka studio zetu za Channel Africa hapa Johannesburg, Afrika Kusini. Saa 12 na dakika 45, nitumie ujumbe wako kwenye alama ya kujumlisha 2765529924, burudani ya mziki.

0: Naam, ni saa 12 na dakika 50, alama ya kujumlisha 2765259244. Hii ni Channel Africa, idhaa ya Kiswahili. Unajua Channel Africa ni Chinyanja, Channel Africa ni Kireno, Channel Africa ni Kifaransa, Channel Africa ni Kiingereza, lakini pia Channel Africa ni Kiswahili. Na tayari madapiri yuko hapa, madapiri Mulibwanji.
1: Inaitwa Bedi Ndiri Bwino, ndipo tsiku la leo ndabwela ndi nyimbo zochera maiko ngati South Africa, Malawi, Tanzania, Ghana, Nigeria, kumeneko komaso saone kuti Alex Nkhuku atipatsira nkhani pamene pakomaso tereso ndale ndo tsiku la lero. Ndiyenonso omvera athu atitumizira malonje awo. Ndiyenetu apedi ningoti asante sana,
0: asante sana zikomo. Asante sana mpenzi msikilizaji, ungana na mada dakika 9 zijazo, atakuja kuchukua sukani na kuendelea na matangazo ya Channel Africa katika lugha ya Chinyanja. Alama kujumlisha 2765552592. Ni kabla ya kuendelea mbali zaidi na zaidi, nataka ni kujulisha kwamba unaweza kufuatilia matangazo yetu vile vile kwenye channel zetu za WhatsApp. Tupo huko Kifaransa, tupo Kiingereza, Kiswahili, Kireno, Chinyanja, lugha zote ambazo zinafanya kazi hapa Channel Africa. Tutafute huko WhatsApp, kwenye channel za WhatsApp huko. Usikose kusubscribe ili uwe wa kwanza kuwa na pokea taarifa zetu zote kutoka hapa hapa Channel Africa, Johannesburg, Afrika Kusini, katika lugha ambayo utaenda kuichagua wewe. Naam, tupate burudani ya muziki. Ngoja ni jaribu kutafutia burudani moja ya muziki hapa. Nataka kuna burudani moja hapa ndo na kutafutia msikilizaji. Nategemea hii ni miondoko ya Mr. Nice. Sijui kikulacho unaipenda hii au nikutafutie hii kikulacho Mr. Nice. Kikulacho Mr. Nice, kutoka Takeo, Tanzania, Kenya, Uganda, Takeo. Aya bwana, burudani ya mziki, burudani ya mziki, burudani ya mziki. Naam, Mr. Nice anakuja taratibu, ndio huyo. Tumsikilize anasemaje Mr. Nice.

dakika 60 za mahojiano na burudani na Abedi Jean Delacroix kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika. Zilipendwa mahali pa kukutana watu wenye fikra kubwa. Mtu wa burudani na Abedi Jean Delacroix.

kikulacho kinguoni mwako ha? Naam, barabara kabisa mpenzi msikilizaji wa Channel Africa, idhaa ya Kiswahili. Ni Mr. Nice huyo kutoka nchini Tanzania.

Naam, kisicho riziki akiliki, wala usilete ujuzi bwana, usifosi eh, usilazimishe mambo. Wanamuziki wana mambo hao kweli kweli. Naam, mpenzi msikilizaji wa Afrika idhaa ya Kiswahili, unasikiliza makala ya Zilipendwa eh, tukirusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Na kufikia hapa sina la ziada, nilifanya mahojiano Jumapili ya leo na mwanamuziki Froza Genge kutoka nchini Malawi. Katika mahojiano yetu na Froza, tumegusia safari yake ya muziki na namna maisha yake kama mkimbizi katika kambi ya Dzaleka nchini Malawi yalivyochangia kazi zake za kisanii. Na kufikia hapa sina la ziada, tukutane weekend ijayo panapo majaliwa. La, weekend ijayo utakuwa na aya mshikifu kuanzia Jumamosi na Jumapili. Aya, tukutane wakati mwingine basi, panapo majaliwa Mwenyezi Mungu. Mimi tu nikutakie Jumapili tulivu kabisa, lakini sitakuacha patupu, na kuacha na burudani ya mziki. Alamsiki.

0: band in Pumalan. So kwa hivyo Black Meteorites band Mugumvela Channel Africa ndi Stella Longway Loweruka Komanso Lamulungu Madapini No Fire Bless it.
1: Tatogoza kwambili Alex Nkuku ndi nkhani za tsiku lalelo. Ndiyepa programu mungatutumiza malonja anu kwa wakondedwa anu pa namba yatu ija WhatsApp ya 079-082-456. Ndiyepo inu mulungu unja kwa South Africa muyamba ndi 00277-9028-2456. Ife tutu digila malonja anu kwa maso ndukupila tu wakondedwa anu kudigila malonja anu. Kwa maso pamene pamote ukulugila ngati mautenga enasi ngati ukwele nga tsiku lalelo. Mene tina nenena sabata yabita ija kuti. Iya makina tuwali ndi vuto lina lake kumano kuyesesa kulikonza vuto limene lindye tingona ngati nungatumize tukuta kwele nga zikalabwini kumaso ngati zita lepeleka pa ndita kukuzani pa mene pa ndiye nkani mene ya shitika sabata ino ndiyo kuti gulu la jamali la mziko la South Africa limene lile ndia ntu atatu azimai atatu la bwila lana pa mene iulo la tokoza pa tambala nchezo ma sambau anchezo kuti iwo abwelela kumaso alu okondwa ndi anthu kuti akuwasatira kapena mochizungu kwa panga support pamene iwana dukana zaka 13 kumi ndi zitatu zapitazo 13 years mene inadusa pamene po koma pano abwelela pamene iwo mumwezi wa Mei pano amaphika phika nyimbo ndipo atulusa tingane noti chimbali koma simbali cheni cheni tingane noti EP ya nyimbo zitatu ndipo EP mene kuchedwa full cycle ndi akuti athokoza kwambiri pa anthu amene ni mwamvera mwapita pa matsambanchezo kuona nyimbo imeneyi nyimbo zawo zimene zitatu pamene iwa thokoza pa matsamba awo anchezo ndipo anena kuti iyai iwa khala kupika pika nyimbo za mbiri chaka chimino komaso zakaze kubwera zapamene iwoso alumikizana ndi gululi meneli la jamali ndipo anoti ntimveni nyimbo imozochokera kwa gululi.